0: la la mi.
1: Oh, esuthi imicabango yakho iphakeme kunemicabango yethu. Izindlela zakho ziphakeme kunendlela zethu. Asibuyele la. Malinyakaziswa ichibi noma makwehlindilosi isikhathi nesikhathi. Kuzonyakaziswa ichibi. Bese kuthi ongene eqhaleni.